zadli, you made the splenchy. Nejedeli on možnek skác, kuram sijevo ustal strenči. On tad sākas maskarāts, krodziņš mazbet siltad